0: să te trecăc. Ratul de falufei e cear da bun. Îți pot țigani muzical așor cam bun. Zic băiarul cu contraș mai gon, frac bun. Cu părița tăc, paza de țăgăc. Ratul de falufei e cear da bun.
1: Domcu Radio, imaron tizen harmibe. A Magyar Zene Rádió.